0: Hi Letoya.
1: A lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa kgou.
0: Eh ntate.
1: Ga di nye a fela a itse ke ke ne nna nne le ke se ja.
0: Ho jare ntate.
1: Ke go pa ho ile.
0: Ka lerato le ka makgethe.
1: Ke le ke le nne ngwana sa le mo shela thari. Bona mona go ruta jeng tsa sofa ke go tsala. Prima ta mona male bona tsela ka mona. Ke le ke nne ke tsama ne sa le nya se tsapana. Bona tsela ka mona. Prima le ga go na le tsamo la ditlamane la mahala. Ke ke ne ke le yena. Ha nga tsana ka tsela. Le ke le ntate le ka tshojana ka tsela go tswa ke le ntate a ya ka ke le mo tshaupelisa la di ba e tsheile ke le tsana me ke no tsela ha e mo nwa a ka nka le ditso ke mo tsela bona re tsa tsenja amma motho le ha makhalanyana ke le ke le yena a nga tsena ka se. Ke nne se bue. A mme le ke tla ya ni bana. Nne ke a tla ka le nyeta. Ke motho e la mme. Ke le ke le yena. A nga tsena ka se la o ntse ka tsiya. Ke nne ke le nne se di la ritshaba. Ke re nna re tla fika o fihlela kae ke re go ne ka so tsa ne e ke re nka ke mo le tsa ye tsa ke re go ne go ne ke re go ne go nna ke a o ke ne o di ma sa ba sa ma tie kana ka buima ke ha hai ke ha bo ke re nna se ga lo a ne a tla tseka ke le nne ke yane ka thaba tseka banna pomphe mmane nne botlhena ganyane dintho ke e letea le yona a ngata-ngata fela ke leke le mme mokena gantsia ke tsa araba ka lesekeng ka mane anmeriketse maletate yone a ka lesekeng ao fela a ntseng a e leka le bona ke nka ka sebata sena ke kwetse sela dimo madiana ano ka tsetedi kogotane ke kokwaneng ke ntse ke di seta mola mahale mo na ntate makgobaletsa sa setlhogo sa pontse mo metsi a phalelang a ya odimo mmeta ntumelele gausi ke keteyang le nna maletatlhejana ke potele ka mmina a tamolola mohale ukwa ke mathedi ke lele le pomke a tula ke a nyambela.
0: Thank you.

0: gole.
1: Ai, ha ke hola ke finyane.
0: Ntate ke na fito go kgomoa ke le ditso la ka.
1: Eh ntate.
0: Eh, hey, ha se u a le gire. A supimetsa. Tere ke a supimetsa. Al ecco. Empa ke a leboha ba ke le ba dikene ke hamba jwale ke utlwela hole.
1: E tlile nomoro ena ya plus two batho ba ngata ba re ba nkutlwela hole ke tsebe na ebe molato ke
0: eng. Ke ke nahana hore a khona e se ka ba e lelapa long fela ba. Ke kopa o leta thojana.
1: Ka lerato le ka makgetha.
0: Ntate Pohane ka nne lala ke di tarle yena ka mmolo ka go itswana. Ntate Moholo Thaba Dipedile Gabelele. Allah ntate ra di buka. Le se di ba di tshaba. E khono ha le. Ba la ke mmela o le ta thujane. Se la ke mmutwa ka mmolo. Ke khone sha bana go le buti ga pomento ke ke dira ta ke buse. Mana ga nta dira mabanta. Ke ga ntse thuwa mo ke ke ma ga ntse.
1: Ho ja le ntate.
0: Oh ho ja.
1: Eh ntate.
0: Eh ka go ntse thuwa di ntse. O no bua na mantsa ka mo. Wa ya na mantsa.
1: Ha ke je ntate.
0: O bani.
1: Ha ke so ga ke ja bela ke tsena e be ka ntshwara jwa.
0: Oh, Allah le tshwao la mepo ka bothabothe ke mmangwane ate China ka maputswe ate mogolo tiisetsang thapelong ntate monna ke pela wa itirela kolong ya mamono ga nne ga mbuo a nna pela matsafane ntate lebollo la pele gare go pela ka monana. Ebe abuti le ya ngwana a tlisa wa tseba o tseba o bina ko o bina
1: mpinele ntate
0: makwa a mangwe a masweu makwa a mangwe a masweu makwa epina ya gae eng
1: ee ntate
0: ke le tane ena. Ke re ntate Kgalema ya o selo wa mokwena a mangwele wa magusanyana banna ke ka ngwana. Ntate Modiatsebe mme titima wa go ngwa ka mokgotlong mme morena o fana ka mahlonong ala ratile bala mme mme ke tla tshepagalla tshepo ya ke tla tshepagalla nan khula bitirela le ke tsa tsapa la khetho ya ka. Mhm. E tate bu ke te bua tuka ba nna ba hlaswa ke mahala. Tate ke lokela ho hola mahau ya morela. Anti nga le tale bona ke ntate ko lo ya mapurisa ka mona ka ho tintaba. Ke le bua.
1: Ke le ntate.
0: O so ile yale.
1: Ntse ke le teng ntate ka re ke a leboa.
0: O buela o le. E ka pa ke nna ho le ka ho tintala ka mo bana. Ke se ke ile le bana ya kolo ya maponisa.
1: Dango.

0: Hi Letem.
1: Ka la gatola ka magetsa.
0: Ka ofela mme.
1: Ke tshabana sa kgomo.
0: Eh mme.
1: Ke mela mme ke tsana le nna ke tsaja.
0: Ke mela mme.
1: O phela jwang mme kwe?
0: Ka mo ha ka bona o ya jwang mme?
1: Ka la gatola ka magetsa.
0: Ka la gatola ka magetsa.
1: Le bitola ka ke mmene ke ya tsama ke ya jere ke nka sipe.
0: Eh mme.
1: Wa mo sia mo tobatsa.
0: Ke na mo tobatsa. Aha, ha bo ipate ke so di ke letshega.
1: Ke le tsama.
0: Ke le janja.

0: kae le teng?
1: Ka le gatelo ka matheke.
0: Ka mfela.
1: Ke se tshabana sa ke pa ngwane.
0: Wa utlwa he.
1: Jate ke na tsika go kgwa. Ila. Wa utlwa na o ka ya ka ka. Fela hua go tsiti.
0: Mhm.
1: Go thatsa ka ya ke na hua go nene. Ke ya mamela bona go tla ja botse.
0: Hmm.
1: Ke a ka utlwa ke sa ja go. Ke le utlwa me. Ne nna ke a tsama ke ke ke. Ha tswa su ya mamono a bulela go yena o itela ga ga ngwane. Ka na kwa le ke le letsa thujana. A go utlwe ke ka ja di.
0: Empa na kwa sentse fedile mme.
1: Empa yale ke ka bogofa. Empa yale nna ke ka bogofa mme wa ka ha. Ke na ba ke bapala le yena ke ikobo.

0: Re le dumela.
1: Mama.
0: Kgotsa ntate.
1: Motho o me dumela.
0: Ntate.
1: Ai. Ba di amanga. A ke tsebe ke ntate se kwa se ke go bua mora mme.
0: E ya ntate.
1: Na ga ne di go bua se ke. Ba e di ba ya ba ka ba tla ta ba feta mona ka pele go wena bona ba la ba le tla ha mo. Ke ntse ba e buang. Taba nna ka mo ke sa hlakelwang ke be ne ke letse ba ntlhakisitse go feta go ka tsa tsela e ke tla ukwisisa.
0: Ee ntate.
1: Jale botsalanyana ya ka e ne e le gore na nthena e ntle ga kana ena e le gore e tlamehile gore e tlhokomedisa setšhaba ka bophelo ba bona gore na ba bo hlokomele jwang. Batho ba bang.

0: kahle
1: mama wey
0: ai khona mama re se masal so tu ema shime mabedi a metse miraro metso tu re fraletse hora ya bone mogahlelong wa bobedi wa modikong wa batsha ga kena jalo holane la tse ba ka lesotho gaba ka bosotho hopola o kena nomorong ya 2231 6429 plus 2665 9933 kona motla kena teng o mphe karabo nna ke o bitsetsa potso le karabo tse nne o mpha ene baitseng a kere taba tsa ka ke tsena he mmala wa pere e tona e kgonong sotho kapa e ntsho e nang le mmala o moso uphatleng o letheba le leleng o bitswang A e tshweu B e tseka Si inala. Khotso.
2: E peka ke tsaba ng khanyane.
0: Danki.
2: Ya ta ga dine. A ke ja photo za dine.
0: Dade.
2: Ya ke ja photo ke ke ke tsa la photo. A
0: da
1: ja ke go
2: tshoga. E ga go fu. A go ma ta ma ta te yu.
1: Ha go fu. A sa wotla ka yengwe.
2: E ke ta ke ke ke ke ja go le ke ta ke tshonya.
0: Ha ke motle a khomo etse ha di emmala o mofubedu o na le matheba a masou ho thu e jwang ka mmala A inalana B iphatswana C ikhunwane
1: ke motho
0: khatso
2: Ee, ke na la, nang ke le na hat.
0: Haibo! Awo na ke le, tsa tsa ke na ga futsho hang.
2: A ke go tlo go tsaya ofe, ga nna me le zona tsa tsi. Ha
1: go futsho mo. Ha go futsho mo.
0: Yo, enga e ka na le batho, ska nke tsa ntjena. E le go se ke rata go futsho haholo. A ke bone ena. Jo we, let's e ba le ngwanisho. E ba
1: Kona
0: bala potso. Ke ga ha o bala ke baleng. Gomo e tona

hle ha ke se ke tshilo tsena mara se ke phamisa letso la ka le le tona ke le a le ke re go kwatele o ya tsame chachani du mara ntle ba so tshaba ba tle ke bua ka lona ma para kobo ama tle se tshaba ke se se tle sa u bewa pele ke mora re ke na tsena phiri mane yena mo di mo re di bele na ke a wa tseba he ke se ke le phamisa tse taba tsena ke tsona tsena tsona he ke tsona ha ke se ke le phamisa tse ke re tsama fela nya tela fela duma lona mo ri ya lo ke bontsha hore go tswa itse

lehlohonolo ballanga hobane batla tshidiso. Bane ke kgodisehile hore le ha ile lefu le ha ile bona bophelo. Mahole thole kare aruhanganga le lerato o la Modimo. Yana hlese ya lemoya sa Lesotho se tshidisa bohle ba hlabilweng ha bohloko ke tsenene ena ya lefu re sentse re re holona tshidise hang ke hona me

tshehetse ka letsogo la ka le letona la kolo. Ao ko dula fela maotong a gago. Emele go tshehetswa ke

timile sebaka ba saletse fela ke mokhaka le tumelo ko re rentse re tla kopana le tie salang ke ya hore ha isa le bona ke rona batla ya bona.

0: kae letwe
1: ka le ka tole ka bagetse
0: ka o fela
1: ka jabana za go
0: nete a ruri na le molo
1: a tsela na le ma ya ithakola re ne re le magethe dintho tseo re di phuthela ka magethe di gagabo tseo le dibeke tseo
0: ee a na le molo
1: emba ga golo e ne se gobane re le magethe
0: o
1: ka leba ke lebaka la gore lentse la le sebedisang gore e fula mo e o bueng teng ge dinkile gona mono jale e le gore mapolisa ka ga teng mo gating ga o ebidetse jale ga gona le ntho ya ka baba o botsa a ntse a e bona gore ke farabu a ntse a e bona gore ke bedi ga gona le ntho ya ka ba o botsa ena o ifeteya ka yona ka yona fela
0: oo e ne fula mo eropueng
1: ee obane
0: e ne fula mo eropueng ne ke sa ukwisise nna ne ke bona fela bontate ba makgethe a naga a tlollang
1: kaleboanate
0: molo
1: nna le kesedi ga ke tsebe le gore na o se ye tswa jwang ga ntsa ga ntho tseno difeke tsa ke na le letho ka nnete o taba e ne yona eno fela mogao mona andade le ga o ne o ka go utswa o e fasitse mono o ne o e fasolisa monono o bo o e sia gona mono kapo diduo di o jele ebe ga o tsamaeleaa ee moga ongwe ne ntate bana ba sabasa bate le letho o ne di fasolola thotuele o e fasolola gona monono ke na tsamaene di sala mono kapo ga baneneng madi a ga wa mathela wa botlholole ko o tsamaya
0: eeyatateeyatadiaaaaolebanate mono tanki mogolo waka tanki mogolo waka o ga a ene selaka ka gobane ke nnete ne re ile batho ba ithatang ka le makgethe fela jale ne re patile a bona ne re thatetse ka makgethe jalo e ne ntse e le taba tsona tsane tsa gore aa mo e ropueng teng e tla fula tengwe ke boa eropa mona tlasa sefate ebe e tla fula mane mogalesuku aa e tla fula mona mo e ropileng e tla fula onaona mona mo e ropileng teng metseng ya leshome le metseng meraro gantle ke lebile mane gorenyane ya bobedi fela ge jale ba bangwe ne le boditabiso he ne ba gana go kgutlela gae ga ba ne ba ile ba ya hi mo tlang ka dilemo le montate go bege molebale ge dibentse ge ge fela mane ke gantateng eo e sale a ya magoeng banna o tla fitlha ka moga nako ba santse ba kuta ke ka ba ka gopola ntate mogolo ntle la e ba e ne le ba gae sokwana fela banna e sale dipapatlele dikuta makoro bona ko go leya lebenya tseketseketseketseketseke che ke tla bua ka eno wa e sobane che yena e le ntse re ikamanela ntse re amana le yena kanete ebile mo gae o phomole ka kgotso ntate moeti a sebetsa gona kwana sente leina kwanana ke la ka ithuta morago gao tsena gore ga e le gantle mono ke saint helena ke saint helena e wa senne wa gae ke saint leina nomana tlo ena gae e benya nako ena gao fela ga le gae tsatsi e nle le leng o seng o longlong o tla tsamaisa la gare a ka a ikute ka la gare a ntle a ke ntse motšhining yane o ne a teng gare upana e benya tlo ena gae ke ukwa ke e kgalela metlha ena ke mmotsa na le moetina nna ke tlaba tse tlo yaka e tlabenya e bontsha ga ee ya mošana sa le monyane e le mokanatse